samo se pojavim, kaže Hakalo. U Sovni 21 stepen, 14 sati 43 minute. Da su laži izašle iz raja, Vesna Zmijanac u nastavku poželi Fatime, a selom za slušateljike Glasa Drine. Uživajte. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, studio Sapna.